0: رضیہ سلطان فلم کا یہ گانا آپ سن رہے تھے قبن مرزا کی آواز میں، ندا فاضلی کے بول تھے، خیام کا سنگیت تھا۔ وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل۔ اپنے دیش میں بڑھ رہی ہے یورین کی سمسیا، لوگ پریشان ہیں پروسٹیٹ کی بیماری سے، ضروری ہے سجگتا اور سچیت رہنا۔
1: پروسٹیٹ بڑھنا نیچرل ہے، اور جب یہ پروسٹیٹ کی گرنتھی یورینری ٹریک میں رکاوٹ کرتی ہے یا اس کے کارن کوئی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں یا وہاں کبھی کبھی کینسر کے چینجز ہوتے ہیں، تبھی ہی اس پروسٹیٹ کے پرابلم کو ٹریٹ کرنا ضروری رہتا ہے۔
0: یورولوجسٹ ڈاکٹر امیش اوزا چرچا کریں گے پروسٹیٹ اور یورین سے جڑی تمام بیماریوں پر۔ تو سنیے صحت نامہ 13 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

کی پرمپرا. تو جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ہم دیپ جلاتے ہیں, بالکل خوشی میں ہم دیے جلاتے ہیں. اور خوشی کا دیپ جلانے کی بات دل سے بھی ہوتی ہے کہ دل آپ کا جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اپنے آپ دل میں خوشی کا دیا جلتا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ دل ایک طرح سے دھڑکتا ہوا اسپنج کی طرح ہوتا ہے, اسے سچارو روپ سے چلنے کے لیے بلڈ پریشر کو سنتولت رکھنا پڑتا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ 2014 کو ہردے کی شلیہ چکتسا ہوئی تھی, تب ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت صحیح صلاح دی تھی, آج کے بعد کسی بھی استھتی میں سکھ میں بہت زیادہ خوش نہ ہو, بس پرسنتا کو خوشبو کی طرح محسوس کرتے رہو, اور دکھ کا سمے آئے تو بہت زیادہ دکھ میں نہ گھرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو. ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ زندگی کے چوراہے پر اکثر ہم خود کو کھڑا پاتے ہیں, جہاں ایک طرف دماغ کی ٹھنڈی دلیلیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف دل کی بے باک پکار. دماغ نفع نقصان دیکھتا ہے, گنت لگاتا ہے, لیکن دل صرف سکون ڈھونڈتا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت فیصلے, چاہے وہ کسی سے بے انتہا محبت ہو یا کسی اجنبی کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا, ہمیشہ دل سے ہی لیے جاتے ہیں فیصلے. بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے. اور ذرا آپ یہ بھی بتائیے کہ کب آپ خاموش ہو جاتے ہیں, دوستوں کے بیچ کون سی وہ گھڑی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں تو چپ رہ جانا ہی بہتر ہے, یا گھر پریوار میں کون سا ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ چلو جانے دو, خاموش رہو, چھوڑو ہٹاؤ, یہ بات آتی ہے. اور جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ اپنا دل کیسے بہلاتے ہیں, کوئی گیت سنتے ہیں, کوئی کتاب پڑھتے ہیں, کوئی فلم دیکھتے ہیں, یا پھر کہیں گھومنے نکل جاتے ہیں یوں ہی بے سبب. تو اپنی بات آپ بتاتے چلیے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر, www.facebook.com/vbsmumbai ٹائپ کریں گے تو پہنچ جائیں گے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر. اب بہت سارے شروتاؤں نے اس گانے کا ذکر کیا ہے, فلم آکاش دیپ, تو سن لیجئے یہی گانا, دل کا دیا جلا کر. ذرا گیتکار اور سنگیتکار کا نام بوجھئے. یہاں تنہائی بھی ہے, دل بھی ہے, کیا نوٹس کیا آپ نے؟

0: اللہ
1: پیر بابا کے قدموں میں رحیم خان کا سلام.
0: خدا خوش رکھے. آ رحیمہ, تجھے تو فرنگیوں نے قید خانے میں ڈال رکھا تھا نا.
1: ہاں پیر بابا.
0: تو کیا تو جیل توڑ کر نکل آیا؟
1: بڑے کمزور سینخچے لگا رکھے ہیں فرنگی نے, ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ گئے اور میں باہر نکل آیا.
0: پگلے, تو جانتا بھی ہے کچھ جوانی کے جوش میں تو کسے للکار رہا ہے؟ اس فرنگی سرکار کو جس کا سورج کہتے ہیں کبھی ڈوبتا نہیں.
1: جھوٹ ہے, افواہ ہے پیر بابا. یہ سورج مغرب سے اگا ہے اس لیے اس کا مشرق میں ڈوبنا طے ہے.
0: کیسے؟
1: کیونکہ یہ اجالا دینے والا نہیں اندھیرا پھیلانے والا سورج ہے. ظلم کا اندھیرا, غلامی کا اندھیرا,